Deyin ka lo gbe mi lo si omi situ ti won ti ba mi bi super goal le eyin o mo gbe erije para ti e bi jabo le tan awon dokita wa so pe betugbe tu aji awon aboje ti mo ma nlo e lo be ka mi ni gbogbo eyin na ke tu je pe mo dagba lo ba na mi amadan PCT 7 gbere na ni mi o ni e ja gbalagba kala titi e wa ni gbogbo awon epe aboje gan kan ti mo ma n bi banu lo be ka mi leyin waju tan ti ba de yin ga ajaje lasun gan mi an lo mi la bi ati bi sale tepu super goal ati gomu na bi ba mi le papo meriji ere yin gangan yo kan to se ko ni waji won le mo le ni ojo ti re bole eyin na ni mo wa fi ani mo e ji ye ni mo bi nza da fun yin ni ase yi o ase ta wa ase alayo ni o je fun yin o ase ayo ni o je fun yin o gbogbo ori kọngbẹ kọngbẹ tẹ ti ń retí ni ó wọlé wá báyìí ìtẹ̀mì yín kọ̀ láburú erédù àjẹ̀dá àjẹ̀dá yọba lè jìnà àti yín o nítorí pé ọmọdé ni àgbà ni ló bá pọlọ́ṣẹ́ ńlẹ̀ yìí kọ́ṣẹ̀kọ́ṣẹ́ ni mà ń wí torí kọ́ṣẹ̀kọ́ṣẹ́ tì lákọ̀ṣẹ́ ìràwé ìdájọ́.

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlo ti aye na aye mi boye ye ko wa riwo mi o ja wa ara nu le wa.

o ni bi asalatu to un ma nlo asalatu ti ma nlo ni gbogbo ojo sunday ojo simi o ma wa se adua o wa ni adua kan ni ose bi ose ti se ose pe ni ni ana ni sunday kan ye se ti jesan ti e to lo before jesan ni ni sunday lo kan ni afa won o ni asalatu lo ba gbe naro oni ona ro laarin gbogbo eyan lo ba bere si ninu loro pe ise ya dresser ti nse o yo wo na o kini kan ko pase ya m dresser ti o ayin bere pe kini je se ya m dresser ise hair dresser ise ti o nse o awon asirun loso asirun loge awon

0: ẹmọ binu ja network lo disconnect wa o ja wa tintin ni se mo ye 1 naira ni sisi dollar se mo ye minimum wages se mo ye to je te ba calculate e sowo dollar
1: money ara ni ara
0: fun idi eyi ati awon opolopo di en de ba fe pun lo ni orilede Nigeria e ma ye opolo re o pe so ti jeya se ya ti pa lori so ti jeya to se ya so ti gbon tori omo ojiya ologbon tani sisa re ti o ba ti gbon e je ki ya oje die si baya yo gbon ni ke to fun lo e ma waste owo yin o ti owo yin o e ma je gane kan blackmail yin
2: Made in
0: Oyo lemi o Adeyinka Pembo bi awerin aja lu Oyo ti gbo lasan in ba ran ko ma se raba mi eyan oyin oro janu ohun kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa
2: Made in
0: Oyo lemi o oke oro kini mo fi kale si Oyo alaafin wa ni ayin Adeyinka Pembo bi

0: A ti ń rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ní àti orí Facebook wa, ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ Facebook wa. Ẹni tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ ni àkọ́kọ́ náà ni Isaac Wasiu Ayinla. Ó ní well done my brother, my padi during Equate then, all the way from Igbo, Oyo State. Wọ́n wò wá láti Igbo.
1: Mr. Wasiu.
0: Ó ní well done my brother, ó ń kí ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni Abdulrahman Ọláyímíkà Ibrahim. O ni omo Yoruba atata, you are doing great. The sky shall be your starting point. Ami o, ase eseun o. E ma be se wo na ni ke ma share. Abdulrahman Olayinmika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo. Awa ni ta ba wa le lo olopa. O so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa. Awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi. Oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se a ti salaye se ri kiyen mo lo togi kiyen mo lo togi e mo lo togi se gbo tori te ba lo togi te so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni igba te eyan bu iyo soju egbo ni te ri owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lokulu se pe yo di ero ile iwosan
0: o tun daran nu
1: o tun wa di oran si eni ti o ran togi si yan lorun ati togi ti won ran gan fun ra e tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lu togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gboferu se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gboferu gan ke ko si ninu kase ti won lati ma ba yan gba gbese gban bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofin ro gan gan na je ogbo ntarigi ninu awon aru ninu aru fin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: to awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gba gbese pe eleyi ise wa ko de sugban gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je kun le so fun irufe nibe pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to ti mo se pe gan won ni pe o ni percent ti
0: won ma nyo ta e ba e lo fi olopa gba gbese e ma reti owo owo nti accident
1: yo ni
0: owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gba gbese nu owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon bere mo ti ko le ngba to n se to n lo wa pe mo fe bere lowo re mo n bo na

0: Mo tun lo ki won nibi oloku mi legbe lona epo nbe se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ni George Jimo to lo yi ni baba re an lo teri da so asi baba kan na lo bi ohun ati Nixi brand Alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ni George Jimo ni baba lo ninu awo a tun lo ki won nibe lana lana yi nijo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o ti won wa ma wi pe ti ta popo ta pa gogo suna wa da ta di abegbe
1: ko tabi ko
0: e ma e ba wa gbe
1: mura
0: e ba wa gbe ore ni ore re te jo nwo le wode yo si wo firi yo lohun o gbodo gbe ni ti o ba se po wa important gan ko jo re mi ni in ba ti de ayin tori won riran so nkun o gbodo debi oloko gbogbo excuse o siri si ti o ja ni o ni o wa ti won bi ni debi o ma gba a pa gbogbo suna wa da gbogbo ko ti won pe ma wa la ba se ma npe mi ni ka sawon ase daada ajo kan bi eni kilo ba se npe mi lade yin ka o lasukan mi ba won mi ba to pe mi won ni Abdulrahman ta ba pe mi lo te pe mi bo won tun ni ajo kan bi eni kilo wa won to le pe mi ni pe nbo bi awo irin nigba ti mo wa ni ayin ni o igba ta wa ninu ogo ta nje jin ni o to ba di igba kan e nigba to ba ya won ni pe wa ni gbogbo eleyi mo a pa suna da a di abe pe won ni e ba wa gbe oku bode o wọ́n ní ẹ̀bá wa gbé òkú bóde wọ́n ò ní ní ẹ̀bá wa gbé ramani bóde wọ́n ò ní ní ẹ̀gbé pẹ̀mbọ bí awo irin jáde wọ́n ò ní ní ẹ̀gbé ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà bóde.

0: mo gba awon tan fi se sise ran arun a lo ni bi mo ba denu roti image graphic designer la wana awon ati ba wa se banner ri la igba cobo lowo wa adupe o best icon furniture loki roki ni bi tawon je furniture ati odo re mi na best icon furniture awon ma gbe table awon ma gbe chair awon ma gbe couch awon na ba wa kan table ta mo ta nlo ni ayin ta ti ni ni ayin awon tun ba wa ka ga joko re won ati kan tan won ba le ko yin ran ale ti best icon pari aga mi o ko tete yanju aga ni abun be yagbe ni
1: aviji e won gba baba bala mi bala won sale ku ikefun e ka ma so
0: e je ka wa na ka ma so re ma wo be pe olorun ba nikan lo le se esun ore o on lalade pe le esan ah ye pa to e je npa tempo ni wale je olorun lo ba lalade pe le esan plenty fashion home ti ma nba wa ran aso ta ifun lowo kankan yo kan ba ara aso la do gbe fun to se han a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan lolo ma wa ba lo ebe plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awon ma gbe aso fun yan yo da bi aso ba yayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo yin te nba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olodum mo yin omo yoju yin omo number le yin olodum mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to de pe ran wa lowo e n sa adu fun wa olodum ba yin mo je ki adu ba ko ba yin na ni gbogbo bi kibi te ba wa e ja mo se dada o ka paju ba le ti so alolo ka jo ko to da to dun le tomo nitori agba ba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se rara ran yo ka ba mo n ka se mo se se dada ka mo se se olore dada ka le ba ka ba mo dada pe aba to mo ka se ju bayi lo oni ese olobe ese oloka ese gbogbo en te ba fi fe je e ko abinu ah ya yin ni ti ma ge pete phone fi gaje ba ku 10% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi ah bi bo se gbadun ti en ta na gba be ko gbona a mo be tori obe ni nbe so atele se asi be na gbogbo en to ba ni amobo ni kala ni de ba nle mo be lo masalasi nitori bo ba ku de de de ko jo kan ri orun adowo aye to n gba galilee na lo a di am baba jero ma je le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa ri gbona inu leta ti n gbo mi ọdẹ tẹ ti ń gbọ mi ibi sẹ tẹ ti ń gbọ mi ilé yín ọ̀nà yín ọ̀dẹ yín ò ní gbóná ìgbésí ayé yín náà ní gbóná kò ní dojúrú nítorí pé títù tútù báyìí láàárọ dẹ títù tútù náà láàárọ bàbá mo fà ilé ọlọrun ọba lọwọ mo fi ọlọrun ọba sọ yín o iṣẹ ọlọrun ọba àbò rẹ tó nìkan tó dájú tó ju ẹwù rin lọ kọ máa wà lórí ẹmí pẹlú dúkìá èmi àtẹyìn títí dìgbà mi láti máa pàdé mi ìfín ilẹ sínú ìbànújẹ mi ní báyìí nínú ìbànújẹ o ẹbí mi náà sínú ìbànújẹ ẹ nígbè mi náà nínú ìbànújẹ ká tó rí ra láyọ ká pàdé nire ká má dolódì lẹyìn ara wa ìpàdé wa ó di wọ ọjọ́rọ̀.

Hey, Tim, but to when you ain't that much when you get what Google book, but to have when you Google book, that one, Tolanti, da, if I said Tawana, to be busy. To gba pase ete yin na e yo lu fe wa eyan lati leyin wa to gbese ninu ile aye wa nigba ta bere re te ba modun na lohun ti n ba to bere si ni saroye ti n ba pada bere ti pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eni to ba wo eyin wo ti ba ma n wo eyin wo na jo mo pe du ohin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta ba ri gba yi odupe alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi oba wa ti oba si olorun bi oba si eyan lati leyin mi ni bo le mi oba wa lojo eni o Where will I be without you? Without your hall, where will I be? Nimboni bawa lojo ni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. A pa lo pe Olorun pa lo pe eyin. A pa lo pe Olorun pa lo pe eyin o. O bere do lawo mi mo don pe. I wanna wadi anything ra mixer. Tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table ah pelu atileyan awe eyan wa ara table ninu studio eni kan lo to bun mi laga eh ngba mo fun lowo ko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo marin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin marin mo be si aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa eh aburo mi dada Sman construction o ba njorin marin mo fun lowo ta sore mo tun gbe ododo re mi tin se furniture o na nda to se daye kan ni ah suka mi aye aye osi fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje mo lo rese mi si mo jorin marin lo ba do rekete ai imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ai deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti n ba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti n ba wa bere si ni dupe leyoko kan ah ti n ba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin ti en se fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo ro n lorun ayin ejo ro n lorun bi ka si nkan wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹ ni sílé ayé awo ilé alára ọpẹ a máa pẹ ni sáyé awo òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹlẹ ẹsan àdìpẹlẹ oore gbà. ọba náà lààrẹ máa lẹkùn òun lọ rẹ wá lẹkùn wàhálà ẹ ọdún méjì ló ń pé lọ yìí o on the 24 oṣù yìí láàpẹ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ látẹ̀lé ọ̀la ọ̀túnla jẹ́ mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kójú ojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà ẹ gbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni. Bí ò sí Ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin Ọlọ́run ọlá yín tara tẹ̀mí Deyinka ẹ kú tọ́jú mi o Ọlọ́run ọba ó kú tọ́jú mi o.

0: kanitatum
1: itakure
0: so
1: kaki won lo na ni
0: beni
1: yawo wa rama yawo kini rama yawo keji nkan te wa o te wa dun ni okan jade lo okan wole wa won silekun fun kan won palekun de fun kan
0: allah
1: ejin wole bo olohun ni jo jade le wa yi mo
0: amen
1: ejin jade lo olohun je ori bi re seruka
0: amen
1: tori ba mo bin le bato anu yawo tan bato si anu re ma se mi ni
0: e bo ri yawo anu ri dai be yo e bo ani yawo ayawo do mo bi won ti ko ra wojo akeke nbenu won se be nbenu awon obi le ni e do ba si ko la awon obi
1: se wa bere kun kaza mo ma le sire si ki ma wo luku amuda basiru rafiu amusa senabu I ma wo won ran ni egba mi o awon ton wa jade pe se le si to ba awon mo wa ni baba kini lo omo temi o je ti o takun gba e obuti batoko je
0: la ilaha illallah
1: e obuti batoko je kaluku wa nwo pe ha omo benin yi da asiri ribu lo ko yi ire si to fa awon mo wa lo nlu si e dakun e mele lo ko wa oko wa nsunkun oko banu je pe wo olohun tani mo wa fi kini yin ha bayi olohun baba mi ko gba mi gbo iya mi won o gba mi gbo omo ni won po bin yi nisin fina jominu le olohun gbogbo bo kan tin pe wo olohun tani mo wa so fun yi gbogbo to le bi laye won seru ni won seru ni en yawo e ma fi wa pa ma o
0: ole ba sele hatu obirin re kanitata rama yawo wa mejeji anything lo anything wole bo
1: en ti o se wa lo dabo en ta wa na nke ka bo nu e mejeji odo wo yin o fasala hatu obirin gidi lori emi olohun kanitatun ore obirin tin ba n teri ba poko e oro olohun le gbon ba alquran ninu kanitatun awon bo ti da ko ti e oko na nse bi oko nu ariya en gbo te nsoro nile kan te le lo bi kini kan o gboro lo wa ke mba ba fi osinu le bo ba itobe to ba lo ohun dede ko ku eru e bodare e oko ko aru bayi oko wa so to kan ni o fi mi sinu mo ji sonu ni lo bi se wa wa sadu wa oko nu wa oko wa duwe sadu omo ti en gba se emi ni kin ba lo deru mi ta mo so fo ke bo ti le monika to le se na bo so pa jara nti e mo dupe tan le yara yin won so fun pe mi ti ma wole bayi won se se ke won tori ti e lo bi ti ma nlo ni won so won ke oru panpan won oru dawo ma lo o si lo loto wallahi o lo bi egbe ni o dari de oko wa nworo leke awon aya ko wa sa file o to duwa ba lo sin kan fomo yi o da ran o boda e ne ko se si ya mi lenu nsin wo ran o yo gonje fun la lenu o nje ni e ba to se kunu mama to si se kunu ni emi ti meran emi ati gani bi ati se lati je lori wu owo bi awon tan sin lo ta ro to de nanu oko tun wa wo pe alaja se tun gbon ti ye tun wi iya pe mo ni o se bayi gbogbo e lo lohun o da si o si dake olohun o si da si looto eyin awo wa mejeji odo wo yi e bo wo ko
0: fa fa la tu
1: e mo ko yin lo
0: ko ani ta to
1: e mo so ko yin do wo ta yin o ke le ba araye lo ko ni ta tun ohun làwọn obìnrin ti ń bá ń tẹrí ìbá fọkọ wọn kọ́ ni ta tún àwọn obìnrin ti ń bá ń bọ́kọ wọn sí lọ́hùn bàbá kú ọgọ́rùn-ún obìnrin jọ ní wàhálà ìlẹ́yà ṣùgbọ́n àtòmí ìkínlẹ̀ wọn gbogbo èyí tó kù lónìí wọn ò kí àsìkò tí wọ́n èkì ijó ni
0: bisimilá ìyáde
1: òun ni ó sì ṣáájú gbígbà tí wọ́n ń ṣe ọlọ́run lọ́gán
0: bisimilá ìyáde
1: àṣẹnu gbígbà wọn gbé òru ọmọ láìsí lọ́hùn o si gbagbe ijo kan ti won pe lagbaja tan iwo ya o si gbagbe ijo kan ti won pe lagbaja ati sin lana ki lo wa fi jabo se bi simi la iya de lo n gbe lonu sare
0: e yawo wa esin olohun
1: odo wo yin e boko yin sin lohun oko mi sin iyawo ti o mo sin lohun oko ni ki baba pe baba saida o mo kalu kuni ma wa ma ri yin o ya were ni àbọ̀lọ̀ ọkọ̀ lọ́jà sí ọgbẹ́ ń gbà náà òun ní wà lìjẹ́ náà aláwọ̀ ti kọ́ ó ní wọ̀ ó sí lọ́hùn ó lè wọ̀ ẹ̀ ń yàwó wa ẹ̀ máa kírun gbogbo yóò tẹ̀lé máa ṣe tẹ́bá débi wọ́n bá ń ti ń jó tábà pèrún ẹ̀yà abẹ́rẹ́ pé ẹ̀dàkùn tóbi ẹ̀dàkùn bọ́n mọ́ta àwọn tóbi wà ń bẹ̀ ẹ̀ jókò.
0: fasalatu kanitatum
1: nbi adenu ebo wa won ko yin o that's a terrible fun wa iya ko e mo ri won fin awon iya ni ni won bi wa bi won ba bi wa e le ri wa fin e bo wo ya ko o lo si obi mi ani ah ah wala won alaja afi ka lo rent ile o wala won alaja wa fe po bi nse be won bo nu won yo panu ni tani o ba tun yo panu bi e ba se ya to bi nkan en je won mo ni e jo je won mo ni ohun lo bi nkan a ba di paye sin ni e won mo ti won ni sin ni omo won gbogbo okunrin ko gbogbo okunrin ko okunrin gbogbo mi na si go mi gbogbo mi ko omi o lo afa e lo ma je ba mo ni sin e lo wa ye nbe won be nbe asko ti be don ni lo wo na nbe orun mi orun mi orun asi wale e ya se to ko eh ora won loja mi ni ajajaja ti ti e ba ki won da si en ti de ni sin ma je ba mo ni sin tin bo olodun bo ti fin pa ma foko re won iwo ko na wo bi to tin bo gbogbo nton ye ko na fun yawo obi olodun na si a lo ni be ni e mejeji nko bi ni re.